0: Ludilo.
1: Šta tu da se priča?
2: Nema šta da se priča.
3: Šupa je kamera.
2: Ne bre.
1: Djuntica ti je sa sirom i sa ovim...
2: Dve sa sirom.
1: Sa dimnim sirom, dve pljeskice.

Sive stanice, strvine, zuje, sive stanice, slušaju sve, sve sad ima ukus metala, odobog propada, pomiće se. Sive stanice, strvine, zuje, sive stanice, slušaju sve, sve sad ima.

mislim da sam otrovan. Ljudi kažu da sam otrovan. Mislim da sam otrovan. Ljudi kažu da sam otrovan. Mislim da sam otrovan.

mjestova kralja Štakora. Die Ratte, dieses schlaue und finstere Wesen, kann über die menschliche Vernunft verwalten. Es herrscht über die Geheimnisse der Unterwelt, wo es sich verbirgt. Štakor, to lukavo i mračno biće, može vladati ljudskim umom. On vlada tajnama podzemlja gdje se krije. Posjeduje moć mijenjanja vlastitog izgleda, s rukama i nogama. Nose odijela, imaju lica, oči, kretnje, tako da se ni u čemu ne razlikuju od ljudi. Pogoduju im epidemije, glad, rat i najezde. Tada se štakori skupljaju tajanstveno preobraženi, radeći kao ljudi. Ti ćeš govoriti s njima, ne znajući tko su. Oni kradu i prodaju s dobitkom neshvatljivim za poštena čovjeka. Obmanju sjajem svojih odijela i mekoćom govore. Uvijaju, pale, varaju i uhode, okruženi su raskoši. Jedu i piju dosta, a iznad svega vole vlast. U kriznim vremenima među njih stiže izbavitelj, veliki gvinejski štakor.